Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Dobro jutro iz sportskog studija, iz arene, naravno. Ja sam Kosta Mijušković i evo ušli smo i u drugi sat druženja. I kao što sam već i rekao, pričat ćemo malo danas o poremećajima u ishrani, sa obzirom da je danas svjetski dan borbe protiv poremećaja u ishrani. Poremećaju ishrani nastaju najčešće kao posljedica držanja nekih jako strogih dijeta kod osoba koje su psihički i emocionalno osjetljive. Poremećaj ishrane je veoma širok pojam koji obuhvata stanje od nekog, da kažemo, prejedanja do anoreksije. Poremećaj ishrane uglavnom se javljaju u mlađoj životnoj dobi i adolescenciji, a kod tih osoba karakterističan je poremećen odnos prema hrani, negativna slika o sopstvenom tijelu, kao i narušeno samopoštovanje. Zajedničko za poremećaj iz ove grupe je patološki strah od debljine i poremećena slika o svom sopstvenom tijelu. Ove osobe doživljavaju nekada sebe kao debele i kada su realno neuhranjene. Sa brojnim pridruženim nekim poremećajima raspoloženja, percepcije, odgovora na fizičke i emocionalne signale i obrazaca ponašanja vezanih za ishranu. Najčešći poremećaj ishrane su anoreksija nervoza i bulimija nervoza.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio.
2: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radio.

Ultras pokret Lokomotive Moskva nastao je 1981. godine kada je mala skupina navijača organizovala prvo gostovanje kluba u Kostromi. Tokom sljedeće četiri decenije, baza navijača evoluirala je od malene, izolovane skupine u United South, jednu od najorganizovanijih i jedinstveno strukturiranih ultra koalicija u Rusiji. Pokret je službeno započeo 22. maja 1981. kada je nekolicina navijača otputovala kako bi podržala momke protiv Spartaka iz Kostrome. Tokom 80-ih, Lokomotiv se kretao između sovjetske prve lige i prve lige. Ta je nestabilnost ograničila rast navijača u poređenju s rivalima Spartakom ili CSKA, održavajući glavnu grupu malom, ali vrlo lojalno. Nakon raspada Sovjetskog saveza, Lokomotiva je postigla veliki uspjeh na terenu pod vodstvom menadžera Jurija Semina. Posjećenost je naglo porasla, a osnovane su i prve veće nezavisne huliganske ultras grupe, poput Street Banda i Ultras Lokomotiv.

Osvajanje njihovog prvog naslova Ruske premijer lige 2002. godine pokrenulo je ogroman talas novih mlađih navijača. Godine 2005. razne nezavisne navijačke frakcije ujedinila su se pod jednu krovnu organizaciju pod nazivom United South. Time je ujedinjena južna tribina novoizgrađene RSD arene, pojednostavljajući produkciju navijačkih nastupa i logistiku putovanja na gostujuće utakmice. Za razliku od većine ruskih ultra scena, koje su 2000-ima snažno naginjala desničarskom nacionalizmu, Lokomotivina južna tribina postala je poznata po svojoj unutrašnjoj raznolikosti, ugošujući istaknute antifašističke, apolitične i lijevo orijentisane podgrupe.

Moskovski derbi čine srž rivalstva Lokomotive Moskve, budući da glavni grad dijele sa tri istorijsko velika i visoko trofejna fudbalska kluba. Dok se Lokomotiv tradicionalno smatra petim točkom moskovskog fudbala tokom sovjetskog doba, njihov vrlo uspješan moderni niz udigao je ove gradske utakmice u žestoke susrete sa visokim ulozima. Njihovi najveći rivali su navijači Spartaka i CSKA. Ideološki i kulturno, Lokomotivov United South i Spartakova Fratrija upuštali su se u intenzivne obračune, masovne navijačke tuče i česte sukobe huligana. Rivalstvo se zaoštrilo tokom 2000-ih i 2010-ih, dok je Lokomotiva stalno osporavala Spartakovu dominaciju. CSKA-ova ultra scena poznatija je po tome što je vrlo militantna, strukturisana i strogo desničarska. To je stvorilo prirodno kulturno trenje s istorijsko raznolikim i ponekad antifašističkim elementima Lokomotive. Tribina. Sofi, jesi ti radio?

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz Ure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Ura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz Ure navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz Ure. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz URE. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz URE navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz URE. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne, rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067 683 178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.

0: Prave informacije. Arena Radija. Tačno minut.
1: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz Ure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz Ure navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz Ure. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
3: Prodajem ti srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

0: emisije Arena Radija. Tačno minut.
1: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali zure. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz Ure navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz URE. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Dizel skuplji zbog odluke vlade, kazali iz URE. Obustave saobraćaja na Jadranskoj magistrali 4. juna od podne. Akcija policije u Kotoru i Tivtu na meti Kavački klan. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, slušate najnovije vijesti. Građanski pokret Tura ocjenjuje da je odluka vlade da ukine ranije smanjenje akciza na dizel još jedan dokaz potpunog odsustva osjećaja za svakodnevne probleme građana i njihov životni standard. Iz URE navode da je posebno problematično što će skuplje gorivo neminovno uticati na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, jer troškovi transporta ulaze u gotovo svaki segment privrede. Krajnje je vrijeme da se zaštiti standard građana. Zaključuju iz URE. Zbog najavljenog ranijeg dolaska određenog broja delegacija učesnica samita EU Zapadni Balkan, očekuje se da će saobraćaj na Jadranskoj magistrali biti povremeno potpuno obustavljan počev od 4. juna u podne. Rečeno je na održanom sastanku opštinskog operativnog tima za pripremu i koordinaciju samita. Kako je saopšteno iz opštine Tivat, povremene potpune obustave saobraćaja počinju nešto ranije u odnosu na termine sa kojima je javnost prethodno upoznata. Policija je sprovela akciju u Kotoru i Tivtu usmjerenu prema članovima organizovanih kriminalnih grupa, potvrđeno je portalu Radio Televizije Crne Gore u vrhu uprave policije. Na terenu su bile prisutne velike policijske snage, a obavljen je pretres objekata koje koriste članovi kriminalnih grupa. Više detalja za sada nije poznato. Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske primavere. Talentovani vezista Bolonje tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Europi kada je riječ o razvoju mladih igrača.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima u prvom dijelu dana i uslovima za mjestimičnu kišu u drugom. Krajem dana i tokom noći u većem dijelu Crne Gore povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. U južnim i centralnim oblastima tokom noći su lokalno moguće obilnije količine padavina i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Vjetar slab do umjeren u višim predjelima na sjeveru i na primorju, mjestimično jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 20, najviša dnevna od 17 do 28 stepeni.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: fire, fire, fire.
1: Najbolji sa najboljima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana.
1: Evo stižem, baby.
0: Arena Radio.
2: Šta si tražio s njom, daj da pravimo lom, daj da pravimo lom, ko te.
0: Prvi crnogorski sportski radio. Sport Preso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sport Preso, dnevna doza sporta u par minuta.
3: Poštovani slušalci, da li ste se ikada zapitali da li u surovom svijetu profesionalnog sporta, gdje vlada isključivo ugovori, statistika i suva fizika, moguće pronaći priču koja zvuči kao najluđi hollywoodski scenario i u kojoj glavni akter postane heroj, a da bukvalno ne uradi apsolutno ništa. Danas vas u Sport Presu vodim u daleki Japan, na staze Formule 1, gdje je vozač uspio da uđe u istoriju i postane apsolutna legenda ovog sporta, a da u čitavoj svojoj karijeri nije prešao bukvalno 5 metara. Vraćamo se u 2005. godinu na čuvenu stazu Suzuka, gdje se vozila velika nagrada Japana. Trka je donijela debi jednom domaćem vozaču po imenu Yuji Ide. Ovaj momak je stigao u najbrži cirkus na svijetu sa 31 godinom, bez ikakvog ozbiljnog iskustva u evropskim formulama, ali sa ogromnim finansijskim paketom sponzora koji su bukvalno kupili njegovo mjesto u kokpitu tima Super Aguri. Već na prvim treninzima bilo je jasno da je Yuji potpuno izgubio kompas u svemirskoj tehnologiji Formule 1. Pravio je toliko grešaka, izlijetao je sa staze u svakoj krivini i vozio je toliko sporo da su se ostali vozači javno žalili kako ih čovjek na stazi ozbiljno ugrožava i plaši. Vrhunac ovog trkačkog apsurda dogodio se na trci u San Marinu, kada je nesrećni Yuji u želji da dokaže da posjeduje brzinu, već u prvom krugu prebrzo uletio u krivinu i bukvalno lansirao bolid Christiana Albersa u vazduh. Čelnici Svjetske automobilske federacije su odmah nakon te trke donijeli odluku koja se nikada prije, a ni poslije toga nije dogodila u istoriji ovog sporta. Yujiju ideju je zvanično i trajno oduzeta super licenca za vožnju Formule 1, jer je proglašen za opasnost po okolinu i sopstveni život. Njegova karijera u najbržem cirkusu završena je prije nego što je počela, a statističari su izračunali da je on jedini vozač koji je više vremena proveo u okretanju na travi nego u pravoj trkačkoj liniji. Međutim, najveći paradoks leži u tome što Yuji ide u Japanu među strastvenim ljubiteljima Formule 1 širom svijeta dobio status kultnog heroja i apsolutne ikone. Ljudi su počeli da prave majice sa njegovim likom, otvarani su sajtovi obožavalaca, a njegova nespretnost i potpuni nedostatak talenta za nivo Formule 1 pretvoreni su u priču o simpatičnom outsideru koji je makar na trenutak dotakao zvijezde. On nam je pokazao da se u istoriju ne ulazi uvijek samo velikim pobjedama, peharima i šampionskim šampanjcem, već da nekada možete postati besmrtni i tako što ćete biti toliko spektakularno loši da vas sistem jednostavno mora izbaciti radi opšte bezbjednosti.
0: Sport Preso, tvoj sportski espresso.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.